Vėlės vėžinių aktyvitų jonak insutėžinė upadnuvo, gertsotė dla mode domovinadė, pak sukšylį na kūšto pārcvė veljubadovė turnėre pševjast, a su pšikradu ūsokých temperatūrach se vėtorejų ubežovali, votom svišiša žinca planas, rėcne svėžin dešnė teke nisu vėtkronili, votom zgonjoša šake našom aktuálnym šinosku, jo a ūslietky serskego projekta prezentirujo se rámiku Lausiciade Ninto na koncu týždňa. Sme viedali ze sobu iniciatorku projekta s titulom Meja vecio ako jubapion. Do toho pak sú zase naši žiži na reže.